0: Unidu Radio.
1: Leitmotiv.
2: Das ist Leitmotiv.
3: Slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav, dobro nam došli u još jedan Leitmotiv.
4: S vama su Marina Zec
1: i Vlaho Ban. A
4: mi ćemo slušati pjesme iz prve kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
1: Prva kategorija je, čini mi se, ona za album godine, pa krenimo. A Political Ecstasy s istoimenog albuma izvođača Jelusic otvorit će nam ovaj Leitmotiv. Idemo jako.

0: iz studija Unido Radija. Pozdravljaju vas Marina Zec
1: i Vlaho Ban. A mi ćemo završiti s albumom koji, kad je tek izašao, namučio nas je oko izgovora.
0: Slušate L3, njihov album Rock Tarden and Drde i njihovu pjesmu Miele Rosa.

0: Leitmotiv.
1: Das ist Leitmotiv.
2: Slušate Leitmotiv.
0: Pozdrav, dobro nam došli u još jedan Leitmotiv.
3: S vama su Marina Zec
0: i Vlaho Ban. A?
3: Mi ćemo slušati pjesme iz prve kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
0: Prva kategorija je, čini mi se, ona za album godine. Pa krenimo! A Political Ecstasy s istoimenog albuma izvođača Jelusic otvorit će nam ovaj Leitmotiv. Idemo jako!

0: iz studija Unido Radija pozdravljaju vas Marina Zec
1: i Vlaho Ban. A mi ćemo završiti s albumom koji, kad je tek izašao, namučio nas je oko izgovora.
0: Slušate L3, njihov album Rock Tarden and Drde i njihovu pjesmu Miele Rosa.

prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Po ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde.

Ovo je Megafon, a ovaj put preslušavam debitanski album Dua Mixed Up Mary pod nazivom Umolomni. Glazbu i tekst na albumu napisala je Ana Lovrenčić, dok je za aranžman zaslužen Konrad Lovrenčić te Igor Savin. Album je producirao Konrad Lovrenčić, a za mastering je zaslužan Srđan Sakulić.

Došli smo i do kraja još jednog megafona. Preslušali smo debitantski album Dua Mixtape Mary pod nazivom Umolomni. Album je izabrao Antonije Težak, a do idućeg megafona ostanite uz Unidu Radio.